0: nkae phagela go bana ba tsebise ba sietsanga mfono wa mafahla a le mo ha le supuwa ntate mololo kgowe go ba u so mandla wena nna ga buso bo mshagi atsi o ne o re bope ka setshwantsho sa hao ra bona le ratola ha o ntata rona e boholo ba hao bo ananelwe mkhono tshewu a le ntate mololo qele e ba ha o morena
1: ba ha mo ga nna le tsapela mo hlanga ja ba ba ke u tsale ga tsho pele nya ka ke tsadi mama di o e ke bona le sona se hlabelo se tlise tsa moya wa ka khotso ke ba ha o morena
0: ke ba ha o morena morena tibel
1: ha ke bi se le o le pila tsa tsenda tsa tsapela mo hlanga mme ke go ke tsa ka mo tsapela ga lo go tsa tlo sam ha o amen
0: amen nne
1: ke so ke mo ge
0: wa di be
1: haleluya
0: ha o le buima batho bohle ba ba o reneng re ba pha ye le ha o le buima batho bohle ba o reneng re ba pha ye ke a tsapona ge ba bona go le ha ke ngala ke tlwa ke ba la hanga ba ka tlwa ke ke ntse ka hlo le ha o le buima batho bohle ba o reneng a re ba tshepile ba tsamaile modimo o na le rona a o tsiri ka mane ka khubetswana re ba ha o morena
2: re ba ha o morena ntate
0: mwaneso
2: ba ka morena ho ba no molemo mo ha o ha ke o sa fele re ba ha o morena ntate
0: re ba ha o morena mme mpho magem
2: amen ntate
0: amen mme wa